0: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.
1: Svakoj priči dođe kraj.
0: Ljetni džir. Radio Dubrovnika.

Kakav je genij ovaj Paul McCartney, pjesma New. Vratit ćemo se Paulu McCartneyu nešto kasnije, Marku Knopfleru, ali u međuvremenu nam je Milo pripremio Dubrovački kanton i vidjet ćete, posebno ako stojite u vašim automobilima u kolonama, ako vas nešto može opustiti, onda je to današnji Dubrovački kanton.

Naravno i danas, evo na polovici sata, u 13 sati 31 minutu, tu smo u rubrici Izgubljeno nađeno. 413-335 i 413-355 su brojevi telefona. Slobodno nas pozovite ako ste nešto izgubili ili našli. Tu je Ivana, ja sam tu, rado ćemo primiti vaše pozive. Da, ova pjesma je naziv me posjetio na svakodnevicu, kaže Zdravko Ćolić. Da, draga. Ma moja draga, šalim se.